Gülebilmez gülüm, bahar sensiz. Üreğim ot tutup yanar sensiz. Əziz dinləyicilər, yayınımız sözləri yenə Ənvər Əlibəyliyə, bəstəsi Rauf Hacıyevə məxsus olan Bahar Sənsiz əsəri Azərbaycan müzik sənatında kəndi icraları ilə seçilən səs sənatçımız İlhamə Quliyevanın yorumu ilə davam edir.

Saçlarına gül düzüm, mənim günüm gündüzüm, sənsiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm. Son zamanlar Türkiyəmizdə də büyük ilgi görən sözləri Yusif Həsən bəyə, bəstəsi Rauf Hacıyevə məxsus olan bu əsər Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrosunun solisti Fəxri Kazım Nicat tərəfindən səsləndirilməkdədir. İyi dinləmələr.

Bestekar Rauf Hacıyev, Azərbaycan və Sovet Sosialist Cümhuriyyətlər Birliyinin xalq sənatçısı, Azərbaycanın onurlu sənatçısı ünvanları daxil bir çox dövlət ödülü almış, kültürel katkıları dövlət tarafından sürekli takdir edilmişdir. 2020 senesinde Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyevin kararı ilə 100. doğum yılı resmi olarak kutlanmışdır. Azərbaycan Bəstəcilik Okulunun önemli isimlerinden olan Rauf Hacıyev, həm əsərləri ilə, həm də müzik kültürü ilə yaptığı katkılarla Azərbaycanın en büyük sanatçılarından biri olarak hafızalarda yerini almıştır.

Dəyərli dinləyicilər, sizlərə bəstəkarın çox sevilən gözəl bir əsəri ilə veda ediyoruz. Sözləri Zeynal Cabbarzadəyə, bəstəsi Rauf Hacıyevə məxsus olan Sən mənimsən, mən sənin əsərini oxuyur Azərbaycanın qiymətli səs sənətçilərindən olan İdris Həsənov. Sağ olun dəyərli dinləyicilər, gecəniz xeyrə qalsın.